0: DW Noma da Raya Ƙasa.
1: Masu sauraro a cikin shirin na wannan lokaci zamu duba irin sauye-sauyen da za a fuskanta a noma na zamani, yayin da fasahar kirkirarriyar basira ke ƙara tasiri musamman a ƙasashe masu tasowa irin Najeriya. Sulaiman Babayo ke